0: פורגי אורגי אוס כנן נובינן
1: טובי מפשויסר יגון פי אוי פנטטימס מי פניות פי שוי פי מייסטו